0: Burog?
1: Yes, Magdalena.
0: Sa dibot-dibot mo, mga pilayan ka sudyante dire sa Kalye 5 ang graduating niya sa college.
1: Ang buta? Kaya daw kalabanan, di daw wala naman kay Eskwila College.
0: Ay nga, aman how?
1: Eh kung tapos nila Eskwila High School, kundi sila mamana na yun, mga sawa man. Oo, amo na diya sa aton barangay. Wala na diya mayo may kay Eskwila kay man. Kabusong man yapon kung babae. Tapos kung lalaki, mapang busong man yapon.
0: Amo na galing nga wala gasinsong barangay ta?
1: Ikaw lang yung guro kag si kapitan ang gaya asinso di madami.
0: Ayun na, naaikaw yahaw.
1: Bago man lang ko diyan nag-intra sa inyo kilawatay, kamuya halin pa sang una. Tiba-tiba kamuya eh.
0: Sungwad mo na bala burog? Punggan mo na kung tamo tao, ha? Iba si bala mo yan, tahang?
1: Ah, hindi ko man na ipag-ihambal kung may mga tao nga gapamati. Kita man lang ng kabalo ang mga kawatan tadi sa barangay.
0: Ay, bisan kita lang di, hindi mo na ipag-ihambal.
1: Kag nga aman ako.
0: Kibasi may nagapanilag sa atong di palibot.
1: Eh, sadya-sadya, you know?
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha